efallai dylwn ni setlo lawr, symud i nwlwyth Cymru, lle mae galeadau wedi eu goleo yn ffenestr yr hen dion a grwmio at ancoed iawn. Ac myched gyda bwch fel Russian Coch yn bwyta cacin mil o'n crio dros Isidore Duncan. Bysyn yn ymwesgu â nhw a dweud wrth am

Gais Earth even more than caliganophobic, and gwybod mi fasai yn edrych I fyny, ond beth fedrych chi gwneud as achwch dim ond codi gwyn. Fe problemau gyda merched? Wel, fel dwedodd Mars. Byddwn I just dim aisha perthyn i'r un clwb alach ag busau yn cael fi fel aelodyn. Mae oxytocin chemical yn cael ei adael fyny gweud yn ucanol.